0: razu na dworje Budyskeho rodu. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a w našej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dźensa budźe horco, a tak budźe drje tež kunc tydźenja nad 33 stopnjemi wočakujemy, a kunc tydźenja su potom tež možne někotre rimanja.
2: Wyskacz steji w Nowoslicach, tež mjez Woslinkom a Kamjencu. Kamjencom po takim jedźcze womire, přeco na to myslić, bousy jedźeš zys bousta.
1: Serbski rozwóz.
2: Cztery mięciny po napódziły Czechy.